8.57. Oliver Dragojević, u ljubav vjere nemam, sa njim završavamo ovaj sat i započinjemo sa Aleksandrom Radović iz petnih žila, to je ono što sledi u nastavku, 3 minuta, dakle do 9 sati u gradu, 23 u plusu i pored Palića i Sombora, najtopliji smo trenutno u Srbiji. Danas idemo do 30. podeoka, tako kažu meteorolozi, za koji minut ovde na 103 najnovije lokalne teme.

0: jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Predlog za vikend ručak, subota i nedjelja u DTL Tekijanka marketima 11. i 12. jula. Svež ćureći batačić 399,99. Crni luk 49,99. Jer je svaki vikend ukusniji uz DTL Tekijanku.
0: Radio Magnum, Magnum. Vremenska prognoza.
1: U Zaječaru danas sunčano vreme. Najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni. U subotu sunčano i toplije. Minimalna temperatura sutra 14, najviša dnevna oko 33.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Dobar dan. U Zaječarskom naselju Kraljevica privode se kraju radovi na uređenju parking prostora pored Zevojne pijace. Radove, čija vrednost iznosi 4,6 miliona dinara, obišao je juče gradonačelnik Zaječara Vladimir Videnović sa saradnicima. Za pripremne radove utrošeno je 30 kubika drobljenog kamenog agregata, postavljeno je 58 metara ivičnjaka, dok je ukupna količina utrošenog asfalta 235 tona. Policija u Zaječaru intenzivnim operativnim radom rasvetlila je tešku krađu i po nalogu osnovnog javnog tužilaštva uhapsila DP 40 i DM 38 godina iz okoline Zaječara i VA 43 i SN 46 iz Zaječara zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ovo krivično delo. Oni se sumnjiče da su od početka ove godine iz magacina jednog preduzeća u Zaječaru ukrali veću količinu građevinskog materijala čija se vrednost procenjuje na oko 840.000 dinara. Policija je pronašla deo ukradenih stvari i vratila ih vlasniku. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni tužilaštvu. U Zaječaru je u sredu uveče održana izborna skupština na kojoj je formiran gradski odbor pokreta Nova snaga Juga. Skupštinom na kojoj je za predsjednicu gradskog odbora Zaječar izabrana profesorka doktorka Biljana Ilić, predsjedavao je koordinator pokreta Branislav Stojković. Pokret Nova snaga Juga nastavlja sa širenjem svoje organizacione mreže i intenzivno radi na formiranju novih gradskih i opštinskih odbora širom regiona, navode u ovom pokretu. A na gradskom bazenu u Zaječaru počela je obuka prve grupe neplivača, dok je upis u drugu grupu škole plivanja koja startuje 15. jula u toku. Cena škole plivanja koja obuhvata 10 časova je 3500 dinara, a zainteresovani roditelji decu mogu da prijave i putem telefona 060 385 1075. Vreme da čujemo i kakvo je stanje na putevima.
2: Stanje na putevima.
1: Odlični uslovi za vožnju danas, međutim sezona je radova, te je potrebno dodatno strpljenje na deonicama gde se oni izvode, a kada je reč o našem regionu, podsećanje da je deonica od Selišta do Bora zbog radova zatvorena za saobraćaj, kao i Železnička ulica u Zaječaru, te je potrebno potražiti alternativne pravce. Srećan put!
2: Stanje na putevima.

0: Vremenska prognoza.
1: U Zaječaru danas sunčano vreme, najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni, u subotu sunčano i toplije, minimalna temperatura sutra 14, najviša dnevna oko 33.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Dobar dan. U Zaječarskom naselju Kraljevica privode se kraju radovi na uređenju parking prostora pored Zevojne pijace. Radove, čija vrednost iznosi 4,6 miliona dinara, obišao je juče gradonačelnik Zaječara Vladimir Videnović sa saradnicima. Za pripremne radove utrošeno je 30 kubika drobljenog kamenog agregata, postavljeno je 58 metara ivičnjaka, dok je ukupna količina utrošenog asfalta 235 tona. Policija u Zaječaru intenzivnim operativnim radom rasvetlila je tešku krađu i po nalogu osnovnog javnog tužilaštva uhapsila DP 40 i DM 38 godina iz okoline Zaječara i VA 43 i SN 46 iz Zaječara zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ovo krivično delo. Oni se sumnjiče da su od početka ove godine iz magacina jednog preduzeća u Zaječaru ukrali veću količinu građevinskog materijala, čija se vrednost procenjuje na oko 840.000 dinara. Policija je pronašla deo ukradenih stvari i vratila ih vlasniku. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni tužilaštvu. U Zaječaru je u sredu uveče održana izborna skupština na kojoj je formiran gradski odbor pokreta Nova snaga Juga. Skupštinom, na kojoj je za predsjednicu gradskog odbora Zaječar izabrana profesorka doktorka Biljana Ilić, predsjedavao je koordinator pokreta Branislav Stojković. Pokret Nova snaga Juga nastavlja sa širenjem svoje organizacione mreže i intenzivno radi na formiranju novih gradskih i opštinskih odbora širom regiona, navode u ovom pokretu. A na gradskom bazenu u Zaječaru počela je obuka prve grupe neplivača, dok je upis u drugu grupu škole plivanja koja startuje 15. jula u toku. Cena škole plivanja koja obuhvata 10 časova je 3500 dinara, a zainteresovani roditelji decu mogu da prijave i putem telefona 060 385 1075. Vreme da čujemo i kakvo je stanje na putevima.
2: Stanje na putevima.
1: Odlični uslovi za vožnju danas, međutim sezona je radova, te je potrebno dodatno strpljenje na deonicama gde se oni izvode, a kada je reč o našem regionu, podsjećanje da je deonica od Selišta do Bora zbog radova zatvorena za saobraćaj, kao i Železnička ulica u Zaječaru, te je potrebno potražiti alternativne pravce. Srećan put!

10. jul je, petak je, evo još jedna ideja za vikend ako nemate neke planove. Tradicionalna manifestacija Sabor kosovskih Srba Timočke krajine, 17. po redu, biće organizovan u subotu 11. jula u Zvezdanu nadomak Zaječara. Manifestacija se organizuje sa ciljem očuvanja i predstavljanja kulturnog nasleđa Zvezdana i sela na području Timočke krajine, čiji su stanovnici poreklom sa Kosova i Metohije, a u kulturno-umetničkom programu koji počinje u 19:30 učestvovaće Kudovi Božur iz Zvezdana, Sloga iz Vražogrnca, Živojin Žika Ivković iz Šljivara, Grljan iz Grljana, Milan Vasić Perica iz Donje Bele Reke i Zora, Centra za kulturu iz Zaječara. Defile učesnika predviđen je u 18:30, tokom dana od 10:30 biće održano nadmetanje u kuvanju pasulja i takmičenje proizvođača vina i rakije. Organizator manifestacije je ustanova Narodno pozorište Timočke krajine, Centar za kulturu Zoran Radmilović, u saradnji sa turističkom organizacijom grada Zaječara i mesnom zajednicom Zvezdan, a pokrovitelj je grad Zaječar. Novo.

Titan. Počinje njena era. Nova istorijska epoha i još surovija borba za tron. Premijerno u Srbiji. Hit serija Sultanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Od 17. jula svakog dana u 20 časova i 50 minuta na Kurir Televiziji.

0: ovog leta. Rasklađenje ima novo ime. Magnum.
1: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.